Kau hi koe tau ageni e whango folo ai whaifatongia ai reti o whakamatakalini o kumariwai e ngahi matakari ko toa pē e nimango folo I he reti oni o whakahingoa e nao ngahi polo kalama I he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mao ka kato atu I he e mau pē si vahao pē ai tatau o he polo kalama takitaha. Kike toki mea pe ki ai I hao taimi ata. Ko he reti o 4EB hiva valopo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulo e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queenslandi mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa I he whare whakamofola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē I he 4eb.org.au pe e fitutake mei pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke whainga mārieni ke toutou o ngona I pē leo e otoanga o whaihinga luea. Ki I totongi I he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Maratui koe fika o e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka ekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa e tonga kotoa.